0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan vi ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
4: Din morgen på Radio 102. Det er din morgen på 102.
5: Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugalandet. På steder som Toskatjørn i Haugesund, Digernes på Stord og Austreim i Vats har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Vegvesenet har derfor gått over til daglig tømming av avfall om sommeren og setter nå ut større dunker på Digernes. Samtidig opplyser de at mange bruker rasteplassene til å kaste privat husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Vegvesenet ber folk ta med seg søppelet videre dersom dunkene er fulle og minner om at forsøpling og avføring i naturen ikke er akseptabelt. Ferja Bømlafjord fikk en sentral rolle da en fritidsbåt med 6 personer ombord fikk motorstopp utenfor Buavåg i Sveio onsdag kveld. Båten drev mot fjæresteinene i kraftig vind, og ferja satt rast en mann over bordbåt på sjøen. Kaptein Vegard Barmen forteller at mannskapet var fremme med havaristen etter rundt 10 minutter. De klarte å holde båten under steinene til redningsskøyta kom og tok over. De 6 ombord, 3 voksne og 3 barn kom uskadd fra hendelsen. Politiet opplyser at de ikke mistanke om noe straffbart og at ulykken skyldtes motorstans.

Det var ny musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft. Alle er på vei etter den låten. Du hører på Din morgen med meg, Jørgen. Klokka 7:05, og jeg skal følge deg fremover de neste timene her. Om frem til klokka blir 10 skal jeg være med dere. Mye kjekt i vente utover dagens sending. Tom Rådland og Kine Nesheim.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Etter et nesten måneds langt fravær det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Det danske bandet Alphabeat var det du fikk der på 102 fra Silkeborg i Danmark og deres Fascination, som blant annet er brukt i litt forskjellige TV-reklamer. Kanskje du kjente den igjen derfra her på 102. Din morgen med meg, Jørgen, som er det som står på tapetet dagen i dag. Så er det værmessig meldt oppholdsvær hele dagen, og på, nå på morgen og formiddag så kan det også komme litt sol gjennom skyene, men så er det ventet med ut hele juli egentlig, at det kommer til å komme regn hver dag. Hvis du ser på Yr sine tall, så er det nesten hver dag resten av juli, så er det forventet at det vil komme regnbøyer. Ikke at det kommer til å hølge ned hver dag, altså, men at regnbøyer er meldt i hvert fall, så å si, hver dag ut juli. Så ja, hvis det kommer litt sol frem i dag, som det er mulig, meldt om muligheter for, så ta vare på det, for det kan bli en stund til vi får sol igjen på Haugalandet.

0: Thomas Dybdahl, Sandnes mannen, og hans nyeste Sunshine Cigarettes and Cheap Wine. Kommer vel mer musikk fra Dybdahl litt senere i år. Låten du hørte kom i slutten av mai. Her på 102 så er det din morgen med Jørgen som gjelder.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Minner om at hvis du oppdager noe i trafikken som ikke er som det skal, så send oss en melding på Messenger eller ring inn 5272 0102, så skal vi dele budskapet videre til andre 102-lyttere som er ute og farte i trafikken. Foreløpig så går alt veldig fint for seg. Ikke så lenge til vi skal ha nyheter her på 102. Det er når klokka blir 20. Big Bang nå, og deres Wild Bird.

Øystein Grening og kompisene i Big Bang Wild Bird der på 102 fra slutten av 90-tallet. Nå så det nyhetstid etter Angie og Unconditional Love.

0: terrengzon som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
5: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Rundt 100 mennesker møtte opp i Rådhusparken i Haugesund onsdag ettermiddag for å markere at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Ordfører Nils Konrad Bua åpnet markeringen og sa det var godt å se at folk fortsatt samles for å minnes de som mistet livet. Det var musikkenslag ved Theodor Lucero og taler fra blant andre Rogaland AUF og Haugesund Arbeiderparti. Tidligere ordfører Petter Steen junior, som leder kommunen da terroren skjedde, fortalte at minnene fortsatt sitter sterkt. Han husker særlig synet av blomster og lys som allerede var lagt ned på rådhustrappen dagen etter angrepene. Markeringen ble avsluttet med kransenedlegging ved minnesmerket i Rådhusparken, før publikum selv fikk legge ned blomster. Ferjo Bømlafjord fikk en sentral rolle da en fritidsbåt med 6 personer ombord fikk motorstopp utenfor Buavåg i Sveio onsdag kveld. Båten drev mot fjæresteinene i kraftig vind, og ferjo satt raskt en mann over bordbåt på sjøen. Kaptein Vegard Barmen forteller at mannskapet var fremme ved havaristen rundt 10 minutter. De klarte å holde båten under steinene til redningsskøyta kom og tok over. De 6 ombord, 3 voksne og 3 barn, kom uskadd fra hendelsen. Politiet opplyser at det ikke mistenker om noe straffbart, og at ulykker skjedde på grunn av motorstans. Statens veivesen ber folk ta bedre vare på resteplassene på Haugalandet. På steder som Toskatjørn i Haugesund, Digernes på Stord og Austrheim i Vats har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Veivesenet har derfor gått over til daglig tømming av avfall om sommeren og setter nå ut større dunker på Digernes. Samtidig opplyser de at mange bruker resteplasser til å kaste privat husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Veivesenet bør folk ta med seg søppelet videre, dersom dunkene er fulle, og minne om at forsøpling og avføring i naturen ikke er akseptabelt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
6: Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtilbud.

0: by på kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene antatt druknet og omkommet I Lier I Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut I går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone I arbeidet, I tillegg til enda et helikopter, det ikke gjort funn. De pårørende varslet, opplyser politiet. 34 år gamle Ola Ravn Hassel bekreftet omkommet I en badeulykke I Spania tirsdag, det opplyser familien til NRK. Han var medprogramleder I drømmerommet på NRK, der han gjennom to sesonger formidlet gjenbruk til barn. Hassel etterlater seg to barn. Russland sier de ikke lenger vil returnere deler av okkuperte områder til Ukraina for å få krigen avsluttet. Putin skal I stedet beholde territorier som buffersone I Sumy- og Kharkiv-regionene, og Kreml insisterer på full kontroll over Donetsk. Bloomberg forklarer at holdningsendringen knyttes til en uformell avtale etter toppmøtet I Alaska I fjor, som skal ha brutt sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været som meldes I dag torsdag, nordvest bris på kysten, liten kuling og morgen minkende til frisk bris. Oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag vestlig bris, nordvest liten kuling på kysten.
1: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz I verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
4: Nyheter og trafikk. Musikk. Og moro. Det din morgen.

0: Gabrielle, bergenseren, og Sunn, Sunn, Sunn heter låtene du fikk der fra albumet Og jeg lyger så det renner som en foss gjennom rommet, navnet på hennes siste album som har kommet så langt i hvert fall. I 2024 så slapper Gabrielle det albumet der. Her på 102 så er det din morgen med meg, Jørgen, som gjelder. Klokka er blitt 7:10.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
2: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Her på 102 så er det altså, som jeg nevnte, meg Jørgen som følger deg utover morgenen. Jeg er med deg frem til klokka blir 10, så er det Adrian som kommer. Jeg er med deg noen timer på formiddagen før Egil tar over i ettermiddagsrush fra klokka 1 av. Er du ute i trafikken og oppdager at det skjer noe som ser ikke vanlig ut, hørte jeg på å si, om det er en ulykke eller et eller annet, så ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0 102. Utover min sending i dag så skal vi blant annet ha lykkehjul-konkurranse og dele ut et nytt gavekort på 500 kroner hos noen av samarbeidspartnerne våres. Lykkehjulet spinner med gjennom hele sommeren, så hører du mye på 102 i sommer, så har du gode sjanser til å vinne gavekort hos oss. Vi skal utover neste timen ha musikk fra Liam Gallagher, en av Oasis-brødrene. Vi skal ha musikk fra lokale Elena Radulova, men først så skal vi til Joan Armatrading.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

HGH Band og Let the Sun Stay Out fikk du der på Ungdom 2 klokka straks 7:30. Nå er det kommet til 23. juli, og i 2011 så gikk Amy Winehouse bort på denne dagen her. Passende da å spille en av hennes låter.

Amy Winehouse der altså, og hennes Me and Mr. Jones kvalifisering for spill i Europa. Da er vi i fotballverden, det er i gang. I dag så er det tre, nå hører dere at jeg ikke, at jeg satt meg selv ut i det jeg skulle begynne å prate litt der. To er det selvfølgelig som norske lag som skal ut i aksjon i kveld, og et av de har jo, eller begge for så vidt, har spillere med fortid i FK Haugesund og Brann. De har jo Haugesundsk trener i at Erik Horneland har gjort comeback i Bergens klubben. De skal møte romanske universitetet Cluj på bortebane i kveld klokka 7. Det som er litt spesielt er at kampen ikke spilles på Cluj sin vanlige hjemmebane, for der arrangeres det en musikkfestival i helga, og det som er enda mer spesielt er at det er to artister fra Bergen som spiller på festivalen i Romania. Og Erik Horneland, han fikk spørsmålet på pressekonferansen i går sammen med en annen tidligere mann med fortid i FKH, Fredrik Pallesen Knudsen, Brann kapteinen, Alan Walker og Kygo er det som skal spille på festivalen i Romania, som gjør at kampen er flyttet til en annen bane som ikke er Cluj sin vanlige hjemmebane. På spørsmål om det var hyggelig med litt Bergens hjelp for og gjøre det litt mindre komfortabelt for hjemmelaget, så var Horneland kjapp på, og da designer at det ikke var noe forskjell om de hadde spilt på den vanlige hjemmebanen til det rumenske laget Cluj, eller om de spiller på en annen bane i Romania. Men en litt morsom ting der at den kampen flyttet på grunn av festival, og der det er to Bergens artister og to Bergens DJ'er da, i Kygo og Alan Walker, som skal spille Brann. Klokka 7 spiller de sin første kamp i Europa-kvalifisering for i år. Dette er Conference League, mens Tromsø, de skal spille andre rundes kvalifisering til Europa League i kveld på hjemmebane klokka 7 mot et lag fra Tjekkia. Hadek Kralov heter det laget der. Det er jo begynner klokka 7. Og så er det jo for så vidt andre runde for Brann nå i Conference League kvalifisering, men hverken Brann eller Tromsø slapp å spille første rundes kvalifiseringen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 7:58.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Sommeren er endelig her, og vi i Autvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autvik.

0: Din morgen på 102.
1: Rundt 100 mennesker møtte opp i Rådhusparken i Haugesund onsdag ettermiddag for å markere at det 15 år siden terrorangrepet 22. juli 2011. Ordfører Nils Konrad Bua åpnet markeringen og sa det var godt å se at folk fortsatt samles for å minnes de som mistet livet. Det var musikkenslag fra Theodor Lucero og taler fra blant andre Rogaland AUF og Haugesund Arbeiderparti. Tidligere ordfører Petter Steen junior, som leder kommunen da terroren skjedde, fortalte at minnene fortsatt sitter sterkt. Han husker særlig synet av blomster og lys som allerede var lagt ned på rådhustrappet dagen etter angrepene. Markeringen ble avsluttet med kransenedlegging ved minnesmerket i Rådhusparken før publikum selv fikk legge ned blomster. Ferja og Bømlafjord fikk en sentral rolle da en fritidsbåt med 6 personer ombord fikk motorstopp utenfor Buavåg i Sveio onsdag kveld. Båten drev mot fjæresteinene i kraftig vind, og ferja satte rast en mann over bordbåt på sjøen. Kaptein Vegard Bermen forteller at mannskapet var fremme ved havaristen etter rundt 10 minutter. De klarte å holde båten under steinene til redningsskøyta kom og tok over. De 6 ombord, 3 voksne og 3 barn, kom uskadd fra hendelsen.

med meg, Jørgen. Klokka blitt 9:08. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 8. Ikke så lenge så skal vi dra i gang lykkehjul-konkurransen, der det er 500 kroners gavekort du kan vinne hos en av våre samarbeidspartnere rundt årets lykkehjul-konkurranse. Spinner vi gjennom hele sommeren, så der er det store sjanser for å vinne gavekort hvis du er en ivrig 102-lytter i løpet av sommeren. Frem mot klokka 8 skal du blant annet få litt musikk fra David Gray, Liam Gallagher, Tears for Fears. Men først så skal vi til lokale Elena Radulova Eriksen fra Sveio og hennes Up All Night. Den har kommet ut i starten av juni i år.

0: Tears for fears, so everybody wants to rule the world. Du er på midten av 80-tallet, når vi finner hva tid den låten der kom ut.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi om et snaut kvarter, 13 minutter til 10, når klokka blir 8, ha en runde med både lokale nyheter og riksnytt. Etter klokka 8 så skal vi dra i gang lykkehjul-konkurransen, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes hos mange forskjellige lokale bedrifter. Så er du interessert i å være med på den konkurransen der, så må du høre videre på 102 til etter klokka blir 8. Jeg tenker en kvart ti på halv, kvart over åtte, ti på halv ni, så drar vi i gang lykkehjul-konkurransen her på 102. Kjenner du noen som har bursdag i morgen, og som du synes fortjene å få en fin gratulasjon, så send en melding til oss på Messenger, eller send oss en mail direkte at radio102.no, så skal Adrian i løpet av formiddagssendingen i morgen fredag 24. juli lese opp alle bursdagshilsener, og så er det en vinner som trekkes ut og vinner blant annet bursdagskaka og litt andre kjekke ting. Så som alltid på fredagen på formiddagen så deles det ut bursdagskaka i morgen 24. juli, så da er det bare til å sende en hilsen her hvis du kjenner noen som hadde fortjent kaka på dagen sin i morgen. Under min morgensending i morgen så skal jeg få besøk av FKH-trener Endre Eide, som nok ser frem til at de skal få sparka i gang andre del av årets Obos-sesong. Det er jo alt å spille for, foreløpig for FKH, som ligger på førsteplass i Obos-ligaen, og får tøff oppgave når Bryne kommer på besøk på lørdag klokka 8. Senkamp år, kanskje kommer flommelysene på, regner vel, ja det er jo ganske lyst nå, ganske lenge, men mulig at det blir en flommelyskamp på Haugesund Sparebank Arena, det er det som sier det har vært nå.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

David Gray på 102. Vi nærmer oss nyhetsteam. Skal ta med oss en låt til før vi skal ha en runde med både lokale nyheter og Riksnytt. Skal vi til en av Gallagher-brødrene, Liam Gallagher og One of Us.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Lokalpolitiker Trygve Hagland fra Karmelisto fikk seg en overraskelse da en plante som ligner cannabis dukket opp under fuglabrettet i hagen på Håvik. En botaniker ved Universitetet i Bergen har fått bekreftet at cannabis-sativaen trolig en hundplante. Sånne planter kan dukke opp fra hampfrø som finnes i enkelte fuglefrøblandinger. Hagland sier han motstander av narkotika og har ingen planer å bruke planten til noe. Han opplyser at den skal destrueres. Politiet, de sier at det er ulovlig å ha cannabisplanter i Norge, men at det ikke nødvendigvis er straffbart dersom planten har kommet opp uten at eier har hatt til hensikt å dyrke den. Politiet oppfordrer folk som oppdager sånne planter i hagen til å fjerne dem. Rundt 100 mennesker møtte opp i Rådhusparken i Haugesund onsdag ettermiddag for å markere at det var 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. Ordfører Nils Konrad Bua åpnet markeringen og sa det var godt å se folk fortsatt samles for å minnes de som mistet livet. Det var musikkens lag ved Theodor Lucero og taler fra blant andre Rogaland AUF og Haugesund Arbeiderparti. Tidligere ordfører Petter Steen junior, som ledet kommunen da terroren skjedde, fortalte at minnene fortsatt sitter sterkt. Han husker særlig synet av blomster og lys som allerede var lagt ned på rådhustrappa dagen etter angrepene. Markeringen ble avsluttet med kransnedlegging ved minnesmerket Rådhusparken, for publikum selv fikk legge ned blomster. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. En mann i 40-årene er antatt druknet og omkommet i Lier i Buskerud. Nødetaten og et redningshelikopter rykket ut i går kveld, men til tross for innsats fra dykkere og undervannsdrone i arbeidet, i tillegg til enda et helikopter, er det ikke gjort funn. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Erling Braut Haaland og Kapp Verdes keeper Vosinha er inne på VMs drømmelag etter en nettavstemning. Vosinha fikk 39,6% av stemmene etter sterke kamper der Kapp Verde tok Argentina til ekstraomganger. Haaland fikk 27,5% og spissplass mellom Lionel Messi og Kylian Mbappe. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen

0: Holmenkollen i 30 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Været som ventes utover dagen i dag. Torsdag, nordvest bris på kysten, liten kuling, oppholdsvær og perioder med sol. Fra ettermiddag, vestlig bris, nordvest, liten kuling på kysten. Temperaturer opp i en 15 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: How to Save a Life fra albumet med samme navn, titelsporet, rett og slett du hørte der fra 2005.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover morgenen i din morgen frem til klokka blir 10. Og så er det Adrian som tar over før Egil skal følge deg utover ettermiddagen, ettermiddagsrush fra klokka 1 av. Her på 102 så skal vi ikke så lenge dra i gang lykkehjulkonkurransen, der det 500 kroner også gavekort som kan vinnes. Utover denne timen her og frem mot klokka 9 så skal du blant annet få sovemusikk, blant annet fra The Beatles. Vi skal høre litt musikk fra Tom Grennan og Billy Idol, blant annet, for å nevne noen av de som du får høre denne timen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

Kristina Bjordal og Moving Like a Train fikk du der på 102. Hennes nyeste låt kom ut 7. mai i år. Straks så skal vi dra i gang lykkehjulkonkurransen her på 102, men før den tid så skal vi ha litt musikk fra Michael Kiwanuka.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:50.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
6: Radio 102 lykkehjul presenteres av
7: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
1: Lykkehjulkonkurransen skal vi dra i gang nå her på 102, og der hørte du plassene som du kan vinne et gavekort på 500 kroner hvis du svarer rett på da, eller mitt spørsmål. Lykkehjulkonkurransen har vi gående hele sommeren her på 102, og hjulet spinnes flere ganger daglig. Fotball-VM er over, men alle fotball-VM, i hvert fall i nyere tid, har hatt en sang som har vært den offisielle sangen for mesterskapet. Jeg skal spille et klipp av den som var for årets VM, og så lurer jeg på hvilken artist er det som står bak det som er den offisielle VM-låten for 2026.

fra den offisielle VM-sangen fra sommerens mesterskap. Dei Dei heter den. Jeg på jakt etter navnet på artisten, det to artister da, som med I låten, men den kvinnelige artisten som synger jeg på jakt etter navnet på. Hvilken kvinnelig artist det som har den offisielle VM-låten for 2026? Send sms til 2070 start meldingen din med R102 mellomrom svaret ditt og ditt eget navn og send det hele til 2077 så du med I trekningen av å bli vinner av lykkehjulet som blir spint her av meg Jørgen om en times tid.

Evan and Jaren, Crazy for This Girl, fikk du der på 102 TV2 ute og skrive at Kirkens Bymisjon merker økt behov for hjelp i ferien. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. En undersøkelse fra Kirkens Bymisjon viser at 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer på grunn av høye priser. Det er sterkt å møte foreldre og besteforeldre som ønsker å gi barna gode sommeropplevelser, men som ikke har økonomi til det. Så det er tilsvarende godt å se gleden når de får med seg rulleskøyter, telt, sykler eller hva de måtte ønske, sier koordinator Barbro Flodin i Kirkens Bymisjon i en pressemelding. I Fredrikstad har de lånt ut 70% mer i den første halvdelen av sommerferien sammenlignet med i fjor. På 2 år er det mer enn 3-dobla. Så ting blir dyrere, det er det absolutt ingen tvil om. Vi skal ha musikk fra Beatles, som ikke så lenge her på 102, men først så skal vi til lokale Elsie Bay og hennes nye låt Thank God or Darwin.

Brian Ferry, Roxy Music, Dance Away på 102. Komt en undersøkelse som handler om bruken av mobil eller mobiltilgang blant barn under 11 år, og der stuper det. Færre av de yngste barna bruker smarttelefon eller nettbrett. Det er VG som har skrevet saken. Det viser 2026-utgaven av den store barne- og ungdomsundersøkelsen til Ipsos, en av de store aktørene innen markedsundersøkelser. Undersøkelsen viser nedgang i bruk av sosiale medier, færre brukere av smarttelefoner og nettbrett blant de yngste barna. I tillegg så øker skepsisen til kunstig intelligens sammenlignet med året før. Men den mest markante nedgangen er inn mobiler blant barn mellom 8 og 11 år. Innen bruk eller tilgang til smarttelefon blant de yngste, så ser vi at det gikk ganske kraftig ned fra 76% i 2025 til 62% i 2026, sier Katrine Rudolfsen i Ipsos til VG. Hun har sett en trend gjennom flere år der debatten handler om at barn og unge bruker stadig mer teknologi. Våre funn tyder på at utviklingen er mer sammensatt. Dagens unge er digitale, men de er også mer kritiske og bevisste enn kanskje mange tror. På spørsmål om nedgangen kan ha sammenheng med at det har blitt mindre aksept og nærmest forbud mot smarttelefoner i skolen, så svarer Rudolfsen at det vet jeg jo ikke, siden vi ikke måler akkurat det. Men hvis man skal spekulere, så kan det jo godt være at dette har noe å gjøre med debatten som har pågått. Men det er jo ikke noe vi vet sikkert, svarer Rudolfsen. Barne- og familieminister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet er meget fornøyd med funnene i undersøkelsen. Dette viser fortsatt en trend om at regjeringens politikk har effekt. Vi så det samme når vi feiret med kaka her på kontoret etter medietilsynets rapport om mindre mobilbruk blant barn, sier Vågslid til VG. Hun mener det er en sterk kraft i politikk og varsel om fremtidig politikk, og at foreldre og skoler følger opp disse signalene om for eksempel mindre skjermbruk og kommende 16-årsgrensa i lov om sosiale medier. Så mindre telefon og nettbrett bruk blant unge barn er fasit på den undersøkelsen fra Ipsos.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så det meg, Jørgen, som følger deg utover morgenen i din morgen på 102. Jeg skal være med deg i en drøy times tid til, frem til klokka blir 10, og så kommer Adrian og følger deg utover formiddagen her på 102. Minn om at i morgen så er det kaka, fredagskaka, som skal deles ut igjen, så hvis du kjenner noen som har bursdag 24. juli i morgen, så send inn en bursdagshilsen, så alle hilsener vil bli lest opp her på lufta løpet av formiddagssendingen til Adrian, og så vil en vinner bli trukket ut. Det vil bli sendt kake og litt andre koselige og kjekke ting til den som blir trukket ut som vinner, men alle bursdagshilsener blir lest opp, send inn på Messenger eller på e-post direkte, alfakrøllradio102.no er adressen som du når oss med. Eric Church og hans Springsteen her på 102, før vi skal ta en gjentagelse av lykkehjulet.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Her på 102 så har vi lykkehjulkonkurranse gående for øyeblikket, og vi kan gi dere en påminnelse av hvor dere vinner gavekort hvis dere sender inn svar i lykkehjulkonkurransen.
5: Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
4: Det er plassene du kan vinne gavekort hvis du blir trukket ut som vinner i lykkehjulkonkurransen. Spørsmålet mitt for dagen handler om musikk, og det handler om hvilken kvinnelig artist som står bak den offisielle VM-sangen for fotball-VM 2026. Jeg skal gi dere en liten... Jeg skal gi dere et lite klipp fra VM-låten her, og så kanskje dere klarer å finne ut svaret.

for fotball-VM 2026. Dei Dei heter den, men jeg altså på jakt etter hvilken kvinnelig artist som står bak låten. Den som streames ennå godt og blant, eller ikke blant, det er den mest streamede låten, i hvert fall på Spotify, om dagen. 6,6 millioner avspillinger for den låten daglig, og det er god luka ned til andreplassen, som faktisk er en gammel Justin Bieber-låt, Beauty and a Beat, som den andre mest streamet låten globalt, i hvert fall ifølge tallene til Spotify for øyeblikket. We'll be right back.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Ferjo Bømlafjord fikk en sentral rolle da en fritidsbåt med 6 personer ombord fikk motorstopp utenfor Buavåg i Sveio onsdag kveld. Båten drev mot Fjærsteinlandet i kraftig vind, og ferjo satte rast en mann over bordbåt på sjøen. Kaptein Vegard Bermen forteller at mannskapet var fremme ved havaristen etter rundt 10 minutter. De klarte å holde båten unna steinene til redningsskøyta kom og tok over. De 6 ombord, 3 voksne og 3 barn kom uskadd fra hendelsen. Politiet opplyser at det ikke mistanke om noe straffbart og at ulykka skyldes motorstans. Lokalpolitiker Trygve Hagland fra Karmøylysta fikk seg en overraskelse da en plante som lignet cannabis dukket opp under fuglebrettet i hagen på Håvik. En botaniker ved Universitetet i Bergen har bekreftet at planta er cannabis sativa, trolig en hundplanta. Sånne planter kan dukke opp fra hampfrø som finnes i enkelte fuglefrøblandinger. Hagland sier han er motstander av narkotika og har ingen planer om å bruke planten til noe. Han opplyser at den skal destrueres. Politiet sier det er ulovlig å ha cannabisplanter i Norge, men at det ikke nødvendigvis er straffbart dersom planten er satt opp uten at eier har hatt til hensikt å dyrke den. Politiet oppfordrer folk som oppdager sånne planter i hagen til å fjerne dem. Rundt 100 mennesker møtte opp i Rådhusparken i Haugesund onsdag ettermiddag for å markere at det er 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. Ordfører Nils Konrad Bua åpnet markeringen og sa det var godt å se at folk samles for å minnes de som mistet livet. Det var musikkinnslag ved Theodor Lucero og taler fra blant annet Rogaland AUF og Haugesund Arbeiderparti. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på 3 personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede er kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpnet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VG's svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. Stadig flere jordmødre vurderer å slutte jobben. 63% svarer i en undersøkelse at de har tenkt på å slutte. Aftenposten skriver at det er 3 prosentpoeng flere enn samme undersøkelse i fjor. Medlemmene i Jordmorforbundet NSF oppgir at arbeidsbelastning er årsaken. Drammen kommune har fått over 200 tilbud om utleieboliger til brannrammede. Kommunen har registrert boligtype og kontaktinformasjon ifølge NRK. Listen er sendt videre til forsikringsselskapene og NAV. Berørte får hjelp av sin saksbehandler hos forsikringsselskapet eller NAV for å finne et passende sted å bo. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter amerikanske energidepartementet. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper kan få i oppdrag å bygge et anlegg for anriket uran i Saudi-Arabia, dersom det vurderes som hensiktsmessig. Ifølge Wall Street Journal varer avtalen i 30 år. Roxette's It Must Have Been Love har passert 1 milliard visninger på YouTube nesten 40 år etter at den kom ut. Låten fra 1987 var en del av filmmusikken til Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Da filmen fikk premiere i 1990, klatret sangen til toppen av Billboard-listen.

0: tar nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av fargerike Reglamyr.
2: Været som venter videre ut over denne torsdagen. Nordvest bris, frisk bris på kysten, oppholdsvær og noen perioder med sol. Fra ettermiddag vest og nordvest bris. For temperaturene, de skal opp i en 15 grader i løpet av dagen.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Årets Sileias 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sileias.no.

0: Nico og Vince og deres Am I Wrong fikk du der. Deres store hit fra 2013 heter jo Envy. Før de to guttene der, og så bytta de navnet til Nico og Vince. Her på 102 så er det med Jørgen som følger deg utover morgenen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Jeg skal være med deg i en liten time til før Adrian kommer og tar over og følger deg utover formiddagen. Og så er det Egil som har kontroll på ettermiddagsrush fra klokka ett av... Utover den neste timen så skal vi blant annet få ringt opp en vinner av lykkehjul-konkurransen vår. Vi skal høre på mye god 102-musikk, blant annet litt musikk fra Taylor Swift, Tobias Sten, Theodor Lucero, for å nevne noen av de du skal få høre fra. Aller først så skal vi til Tom Petty, slutten av 80-tallet, Running Down a Dream.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Jørgen, stå på for deg.

Musikk fra Tobias Steen, hans nyeste album Heimakjær, og låten Sei da te meg. Vi kjører en siste repetisjon av lykkehjulkonkurransen som vi har gående her på 102. Det handler om musikk, og det handler om låten Dei Dei, som er den offisielle VM-låten for sommerens fotballmesterskap som nå er over. Hva heter den kvinnelige artisten som er med å synge VM-låten?

bilder på den kvinnelige artisten som synger låten, den offisielle VM-låten for mesterskapet som var nå i sommer. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077, R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt. Til 2077 skal vi få ringt opp en vinner der før klokka blir 10, og jeg skal takke for meg. Amy McDonald, neste her på 102. Klokka er snøve 8 minutter på 9:30. Etter meg så er det Adrian som kommer, følger ut ved formiddagen, og så er det Egil i ettermiddagsrush fra klokka 1 av. Mr. Rock'n'Roll her på 102 nå.

Bonnie og Something to Talk About fikk dere på 102. Vi skal ha litt filmmusikk nå fra Bruce Willis og låten Under the Boardwalk. Bruno

0: fra filmen The Return of Bruno, Bruce Willis sin Under the Boardwalk. Hva du fikk der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 9:55.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Reglamyr. Monter når resultatet teller.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102.
1: Radio 102.
2: Her på 102 så er det meg, Jørgen, altså, som følger deg ut over morgenen, og nå har vi fått med oss vinneren av lykkehjulskonkurransen.
3: Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er altså plassene du kan vinne gavekort hos hvis du blir trukket ut som vinner i lykkehjulkonkurransen vår her på 102. Mitt spørsmål i dag, det handler om låten, den offisielle VM-låten som heter Die Die. Jeg spilte et klipp av den, og Leila Torvik, du er trukket ut som vinner. Hva er navnet på damen som står bak låten?
5: Det er Shakira.
2: Det er Shakira, helt rett. Har du hørt den før?
5: Ja da, jeg har det.
2: Han går, de spiller han jo før hver VM-kamp, og så var han jo med i det pauseshowet som har blitt snakket om en del. Hva er det du gjør på nå midt i juli, Leila?
5: Nei, jeg er på jobb ennå, så en uke til så er det ferie.
2: Det er ikke så lenge, nå nærmer det seg.
5: Ja da.
2: Hva er ferieplanene da?
5: Nei, vi tar bare en rundtur i Norge da.
2: Ja, men det er ikke bare... Vi leter til et fint vær.
5: Ja.
2: har ikke vært så alt for fint her i meg i sommer, så det er noe greit å ha muligheten til å kjøre rundt og se om vi kan finne litt varmere grader.
5: Ja, det er godt å komme seg litt vekk uansett da.
2: Det er det. Vi skal spinne hjulet med, og så ser vi hvor du vinner gavekort. Hjulet med masse forskjellige bedrifters navn på, og det ender til slutt på Mesterlys Okra Elektriske. Tror du du kan finne noe der, Leila?
5: Ja, det skal vi nok klare.
2: Det skal vi nok klare. Du har mye fint der også, som de andre plassene.
5: Ja, den der er det.
2: Fantastisk. Du holder linje litt til, og så skal vi her på 102 få høre hele VM-låten til Shakira.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Det nærmer seg slutten på din morgensendingen til meg, Jørgen, her på 102 i dag. Jeg er tilbake igjen, jeg, på radioen din i morgen fra klokka 6:30 av. Da får jeg blant annet besøk av FKH-trener Endre Eide. FKH sitt herrelag, altså, som skal sparke i gang andre halvdel av deres sesong på lørdag med en kveldskamp, Rogalands oppgjør mot Bryne, et Bryne-lag som fikk litt sving på saken igjen etter en dårlig start. Så tok de en del poeng før sommerpausen, så ingen lett oppgave av det for FKH, altså Bryne, som i likhet med FKH og Strømsgodset rykket ned fra Eliteserien i fjor. FKH som topper Obos-tabellen, 3 poeng ned til Strømsgodset, som ligger på den øverste av kvalikeplassene. Så må vi se, Endre Eide, han kommer i hvert fall på besøk til meg i morgen.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En

0: 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. Ordfører Nils Konrad Bua åpnet markeringen og sa det godt å se at folk fortsatt samles for å minnes de som mistet livet. Det var musikkinnslag ved Theodor Lucero og taler fra blant andre Rogaland AUF og Haugesund Arbeiderparti. Tidligere ordfører Petter Steen junior, som leder kommunen da terroren skjedde, fortalte at minnet fortsatt sitter sterkt. Ferja Bømlafjord fikk en sentral rolle da en fritidsbåt med 6 personer ombord fikk motorstopp utenfor Buavåg i Sveio onsdag kveld. Båten drev mot fjærsteinene i kraftig vind, og ferja satt rast en mann over bordbåt på sjøen. Kaptein Vegard Barmen forteller at mannskapet var fremme ved havaristen etter rundt 10 minutter. De klarte å holde båten under steinene til redningsskøyter kom og tok over. De 6 ombord, 3 voksne og 3 barn kom uskadd fra hendelsen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om noe straffbart, og at ulykken skyldes motorstans. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalem Grønningen.
1: Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på 3 personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede er kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. MDG-politiker Eivind Tredal kritiserer norske medier for å legge for stor vekt på god stemning når de dekker hetebølger og mener klimaperspektivet mangler. Han peker på VGs svettometer og Aftenpostens Norges termometer. VG sier at målingene ikke skal erstatte klimajournalistikk, men støtte dekningen av ekstremvær. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europaligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over 2 kamper. Europa er inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent er det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren er blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåned som noen gang er registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
3: Og været slik det ser ut i dag, det er meldt nordvest bris, frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol, lokal morgentåke fra ettermiddag vest og nordvest bris, nordvest liten kuling på kysten i sør og til skyene.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
4: Har du Altibox fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Taro Emerald med A Night Like This hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, og da var det min tur til å ta over igjen. Mitt navn, det er jo som alltid Adrian, og vi skal ha det gøy her på radioen sammen med litt lykkehjul og masse, masse god musikk, i tillegg til oppdateringer om vår by eller vårt område rundt her. Så hvis du er nysgjerrig på det, så er det jo bare å følge med videre. Vi skal som sagt ha det gøy her i dag, og om ikke så alt for lenge, så starter vi med lykkehjuloppgaven her med meg. Men først litt R.E.M. med The One I Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Coldplay med deres låt Trouble hørte du her på 102, og vi har en liten bursdagshilsen til en viss Bodil Hemnes, som blir hele 85 år I dag. Og du har fått en liten bursdagshilsen fra Solveig, din søster, som gratulerer så mye med den store dagen, og jeg håper at du har en ekstremt bra dag på dagen din. Vi skal videre, vi skal høre litt fra Sunnevo og hennes nyere låt, Heldig.

0: Sunnevo med hennes låt Heldig, hørte du her på 102, og vi skal videre til dagens, formiddagens lykkehjuloppgave her med meg. Så følg med hvis du vil være med på den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i dag så skal vi innom dyreriket, rett og slett, for jeg fant ut noe gøy her når jeg gjorde min lille research på hva jeg skulle spørre om i dag. Så fant jeg ut av noe som jeg synes var litt spennende, og det er rett og slett spørsmålet, det kommer nå. Hva kalles en baby-kenguru? Vet du svaret på det, og kan og vil være med på lykkehjulet her i dag, så er det jo bare som vanlig å sende inn en melding til 2077. Da er kodeordet som alltid R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresser for at du skal være med i trekningen av lykkehjulet. Hvis noen av de mangler, så sliter vi litt med å ta deg med i konkurransen. Så gjerne få med alle tre, navn, adresse og telefonnummer, sånn at vi får tatt deg med i trekningen, hvis du vil være med, selvfølgelig. Og så er det jo, blir det en liten prat her på radioen etterpå, når vi har trukket vår vinner, og vi spinner hjulet sammen og sender av gårde premien, rett og slett. Det er selvfølgelig muligheter for å hente den her på Medieuso, det er absolutt ikke noe problem, men da skal meg og deg ta og diskutere den når den tid kommer. Så nok en gang, hva kalles en baby kenguru, kan du svare? Og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodeord R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, hvis du vil ha det tilsendt. Videre nå så skal vi ha litt sommermusikk, selv om solo har gjemt seg litt her denne formiddagen, så skal vi fortsatt ta med oss litt av det. Vankelmodig med deres låt Topptur.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokken den 10.27.
2: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
5: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.

Handeland med Sunshine her på 102 fra albumet The Other Me, som kom ut i 2011. Vi skal til en ekstremt populær sang nå for 10 år, og har vært det i typ et år nå. Sam Fender og Olivia Dean, de kom jo ut med Rain Me In i fjor, og den har fortsatt holdt seg ekstremt bra på topplistene. Den spilles akkurat nå på Radio 102.

0: hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
1: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Du hørte Damn I Wish I Was Your Lover. Vi skal videre til litt Bob Marley og hans One Love. People get ready.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 i mediehuset Haugesunds avis. Statens veivesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugalandet. På steder som Toskatjørn i Haugesund, Digernes på Stod og Austreim i Vats har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Veivesenet har derfor gått over til daglig tømming av avfall om sommeren og setter nå

0: båt på sjøen. Kaptein Vegard Barmen forteller at mannskapet var fremme med havartisten etter rundt 10 minutter. De klarte å holde båten unna steinene til redningsskøyta kom og tok over. De 6 ombord, 3 voksne og 3 barn, kom uskadd fra hendelsen. Politiet opplyser at de ikke mistenker om noe straffbart, og at ulykken skyldes motorstans. Lokalpolitiker Trygve Hagland fra Karmøystad fikk seg en overraskelse da en planta som lignet cannabis dukket opp under fuglebrettet i hagen på Håvik. En botaniker ved Universitetet i Bergen har bekreftet at planten er cannabis sativa, trolig en hundplante. Slike planter kan dukke opp fra hampfrø som finnes i enkelte fuglefrøblandinger. Hagland sier han er motstander av narkotika og har ingen planer om å bruke planten til noe. Han opplyser at den skal destrueres. Politiet sier at det er ulovlig å ha cannabisplanter i Norge, men at det ikke nødvendigvis er straffbart dersom planten har kommet opp uten at eierne har hatt hensikt til å dyrke den. Politiet oppfordrer folk som oppdager slike planter i hagen til å fjerne dem. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. Politiet i Trøndelag meldte i morges om knivstikking i en leilighet på Bakklandet i Trondheim. Patruljene kom raskt frem og fikk kontroll på 3 personer der en har status som mistenkt. Den fornærmede er kjørt til sykehus for behandling. Politiet sier de har kontroll på gjerningsvåpenet. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. I dag åpner Tromsø og Brann Europacup-jakten i andre kvalifiseringsrunde. Tromsø møter tjekkiske Radec Kralove på Romsa Arena klokken 19 i første kamp om veien inn i Europa-ligaen. Senere spiller Brann mot rumenske Universitatea Cluj på bortebane i første kamp i Conference League. Begge oppgjør går over 2 kamper. Europa er inne i en alvorlig tørke, og vårt kontinent er det som varmes opp raskest av alle. Tørken handler ikke om mangel på regn, men at atmosfæren er blitt varmere og at vannet forsvinner fortere. Forrige måned var den varmeste junimåneden som noen gang er registrert i Vesteuropa, og hetebølgen bidro til flere tusen flere dødsfall enn normalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og været slik det ser ut i dag, det er meldt, skal vi se, det er meldt nordvestbris, frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol, lokal morgentåke, fra i ettermiddag vest og nordvestbris, nordvest liten kuling på kysten i sør og til skyende.
2: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. Med fargelige Haugalandet.
3: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

0: George Michael med Fast Love hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, George Michael med Fast Love, litt herlig, herlig 90-tallsmusikk, og vi skal ta turen til litt Rudimental og Jess Glynn, Macklemore og andre. Dette er These Days.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: days.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan vi ikke si noe annet enn
4: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
7: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
8: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Marlon Kjøsvold med Song In My Head hørte du her på 102, og vi skal inn i formiddagens lykkehjul-konkurranse. Så hvis du er gira på å være med der, så er det bare å følge med videre.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og som nevnt tidligere, så skal vi inn i dyrenes verden, for jeg er på jakt etter et babydyr. Oppgaven, den er som følger. Hva kalles en baby kenguru? Kan du svare på det, og vil være med i lykkehjul-konkurransen her med meg, send inn en melding til 2077. Kodeordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer, i tillegg til adressa, så vi får ordnet med alt det vi skal, og vi får tatt en prat og spint hjulet her på radioen live sammen. Så ser jeg jo at det er ganske mange som kunne svare på dette her allerede. Veldig imponerende. Det kunne ikke jeg før jeg fant spørsmål. Så det er veldig bra, folkens. Jeg stiller det nok en gang. Hva kalles en baby kenguru? Og hvis du kan svare, så er det jo å sende en melding til 2077. Da er kodeordet R102. Og jeg trenger fullt navn, mobilnummer, i tillegg til adressa, så vi får eventuelt sendt premien. Det går an å hente den her på mediehuset. Men vi skal i det minste ta en prat her på radioen live sammen og spinne hjulet og se hva plass den havner på. Det er jo veldig mange kjekke plasser her. Det er jo blant annet Marina Båtsenter, Tonsenter Åkra, Mesterlysåkra, Restaurant 77, Naturbakst, Bondekompaniet, og så videre, og så videre. Så mye gøy. Du kan vinne et gavekort på opp til 500 kroner på her på 102. Stevie Wonder er neste ut med hans låt Part-Time Lover.

0: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

ELO med Mr. Blue Sky, liten klassiker der fra 70-tallet. 1978 for å være helt nøyaktig, og vi skal til Justin Biebers fjorårets album fra Justin Bieber. Og hans låt Daisy, som var svært populær i fjor, den kommer nå.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Simple Minds med Someone Somewhere in the Summertime her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og vi har en liten oppdatering her fra Haugesunds avis. Vamp må dessverre avlyse konserten sin som skulle være på, nå på lørdag på Espevær. Torsdag, altså i dag, så forteller Øyvind Stavland at Vamp er nødt til å avlyse konsert på Espevær. Det blir i tillegg endring på fredagens konsert i Grinde. Det er grunnet... Skal vi se, det er grunnen at de har rigget til scene på båten og skulle stå ombord der, men det er meldt masse regn og stiv kuling, altså mye vind, og da blir det dessverre ikke mulig, sier Stavland til Haugesunds avis. Så litt sånn, ja, triste nyheter da, skulle du si. Ikke så gøy nyheter, er det i hvert fall ikke. Men uansett så skal vi jo spille musikk for deg her, så du skal få litt konsert i bilen eller hjemme eller hvor enn du er. Acer med Be My Man er neste låt ut.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Andrew Gold med Never Let Her Slip Away hørte du her på 102. Litt musikk fra 1978. Og straks så er det tid for nyheter og været, og i tillegg kåring av lykkehjulevinneren her denne formiddagen. Så hvis du vil være med på den, så er det en aller siste sjanse. Bare følg med videre. Nå skal vi til Sveio for Elena. Hun har kommet ut med Broken Shore i år, og den er neste ut på min lista.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vamp avlyser lørdagens planlagte konsert på Espevær på grunn av varslet stiv kuling og kraftig regn. Bandet skulle spille fra seilbåten Johanne Karine, men Øyvind Stavland sier det blir for risikabelt både for publikum og bandet. Billettene blir refundert, og fredagens konsert i Grinde blir gjennomført, men flyttes fra utendørsscene til sirkusteltet på grunn av været. Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugalandet. På steder som Toskatjørn i Haugesund, Dyrnes på Stord og Austrheim i Vats har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Vegvesenet har derfor gått over til daglig tømming av avfall om sommeren og setter nå ut større dunker på Digersnes. Samtidig opplyser de at mange bruker rasteplassene til å kaste privat husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Vegvesenet ber folk ta med søppelet videre dersom dunkene

0: og tre barn kom uskadd fra hendelsen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om noe straffbart, og at ulykken skyldes motorstans. Lokalpolitiker Trygve Hagland fra Karmøylystad fikk seg en overraskelse da han plantet det som lignet cannabis dukket opp. Da en plante som lignet cannabis dukket opp under fuglebrettet i hagen på Håvik. En botaniker ved Universitetet i Bergen har bekreftet at planten er cannabis sativa, trolig en hundplante. Slike planter kan dukke opp fra hampsfrø som finnes i enkelte fuglefrøblandinger. Hagland sier at han er motstander av narkotika og har ingen planer om å bruke planten til noe. Han opplyser også at den skal destrueres. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstad-elva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Jon Arne Riise flytter til De forente arabiske emirater og planlegger en stor fotballturnering for barn og unge. Han sier han har investert store summer og at turneringen etter planen skal starte i februar neste år med mellom 35 og 50 lag. På sikt håper han at antallet kan øke til 250. I dag starter friidretts-NM i Trondheim. Hovedmesterskapet arrangeres for 125. gang for menn og 80. gang for kvinner, og byen er selv vertskap for mesterskapet for 13. gang. Mesterskapet åpner med kvalifisering i slegge for kvinner klokken 12.30. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og været her i dag, det ser slikt ut. Vest- og nordvest bris, nordvest liten kuling på kysten i sør, og til skyende i løpet av dagen.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykkeltur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.

0: Donkeyboy og Linnea Dahle med Ambitions hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Ja, som sagt, Donkeyboy og Linnea Dahle, Ambitions hørte du der. Donkeyboy som hadde konsert i Stavanger for ikke så alt for lenge siden, to-tre måneder siden tror jeg det var. Og det var en ganske bra konsert. Vi skal videre straks med Lykkehjulet, der du kan høre dagens spørsmål en aller siste gang. Og hvis du vil være med, så er det jo bare å melde seg på der. Det er en oppgave som er tydeligvis ganske lett i forhold til hvor mange rette svar vi har fått der. Og da er det jo sjansen til å vinne et gavekort på 500 kroner. Men vi skal videre med litt Limahl og Never Ending Story.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.

0: Tyler Langley med Choosing Texas. Den har vært på toppen av Billboard-lister i 14 uker nå faktisk, og hun tangerer dermed rekorden til Whitney Houstons I Will Always Love You og Mariah Carey's We Belong Together. Faktisk ganske imponerende det altså. Vi skal videre med lykkehjuloppgaven, og følg nøye med hvis du vil være med på den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Dyrenes verden, det er der vi skal til, og oppgaven den er som følger. Hva kalles en baby kenguru? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordnet med premien til den heldige vinneren. Vi får eller vi skal ringe opp den heldige vinneren i dag, og spinne hjulet her på radioen sammen, så vær obs på det. Så for aller, aller siste gang her nå med meg, hva kalles en baby kenguru? Kan du svare på det, og vil være med i lykkehjulet? Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer og adressa, i tillegg til riktig svar, naturligvis, hvis du skal være med i lykkehjulkonkurransen her nå med meg. Vi skal videre med litt sommermusikk fra De Lillos. Her kommer neste sommer.

0: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
1: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Etter et nesten måneds langt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
3: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
4: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Det amerikanske rockebandet Dandy Warhols med You Were The Last High hørte du her på 102, en sang som kom ut i 2003. Og vi skal videre nå til 80-tallet, for vi skal høre fra Cyndi Lauper og All Through The Night.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Øyutvik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Øyutvik.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og dermed har vi kåret vinneren av lykkehjulet denne formiddagen, og det er deg, Sonja. Gratulerer så mye med deg.
3: Takk for det. Hva kjekt det.
2: Ja, det var jo et... synes du at det var et enkelt spørsmål jeg stilte, eller?
3: Ja, det var ikke kjempevanskelig.
2: Ja, du synes ikke det? Nei, greit. Nei, det var en ny fakta for meg i hvert fall. For hva heter babyen, tenker Ingrid, da?
3: Den heter Joey.
2: Den heter Joey, ja. Og da må vi jo naturligvis ta og spinne hjulet for deg. Og mens hjulet spinner, så har du noen sommerferieplaner eller noe slikt, så styr på nå.
3: Ja, jeg er på camping i Vikedal.
2: Ja vel, ja. Hva er det som skjer der?
3: Det er ikke så mye sol akkurat nå, men...
2: Det er ikke så mye sol akkurat nå?
3: Nei, det er avslapping og kos.
2: Ja, skjønner. Ja. Det er i hvert fall litt sommerferie.
3: Det er en ferie, det er det, absolutt.
2: Mm. Ellers har dere noen andre planer i sommeren?
3: Nei, denne sommeren er det bare camping.
2: Bare camping?
3: Ja.
2: Dere trenger ikke tilfeldigvis noen nye dekk, da?
3: Nye dekk?
2: Ja, for det er en lykkehjule, det har havnet på en dekkebutikk.
3: Ok. Ja, ja, men det er bra det.
2: Så jeg skal passe på at du får det tilsendt hjem til deg, og så får du ha en fin camping videre, sånn, ja.
3: Takk for det.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Det var altså dagens vinner av lykkehjulet, Sonja, som svarte helt rett på spørsmålet om hva en baby kangaroo kalles. Og det var Joey. Det var, jeg tror faktisk alle som sendte inn svar, svarte rett på det. Ja, det gjorde dere også. Veldig bra jobba, folkens. Det var kanskje litt mer common knowledge enn det jeg trodde det var. Vi skal videre med Red Hot Chili Peppers. Her kommer Under the Bridge.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Paul McCartney med Come On To Me hørte du her på 102, og straks er det tid for nyheter og været. I tillegg så er det Egil som tar over etter det, så da er det en gøy ettermiddag i vente for dere som hører på. Vi skal videre til Manfred Mann's Earth Band og Bruce Springsteen med Blinded By The Light.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Vamp avlyser lørdagens planlagte konsert på Espevær på grunn av varslet stiv kuling og kraftig regn. Benne skulle spille fra seilbåten Johanne Karine, men Øyvind Stavland sier det blir for risikabelt både for publikum og bandet. Billettene blir refundert og fredagens konsert I Grinde blir gjennomført, men flyttes fra utendørs scene til sirkusteltet på grunn av været. Statens veivesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugesund. På steder som Torska Tjørn I Haugesund, Diosnes på Stord og Austreim I Vats har det vært store problemer med overfylte soppeldunker og forsøpling. Veivesenet har derfor gått over til daglig tømming av avfall om sommeren og setter nå ut større dunker på Diosnes. Samtidig opplyser de at mange bruker rasteplassene til å kaste privat husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Vegvesenet ber folk ta med søppelet videre dersom dunkene fulle, og minner om at forsøpling og avføring I naturen ikke akseptabelt. Ferja Bømlafjord fikk en sentral rolle da en fritidsbåt med 6 personer ombord fikk motorstopp utenfor Buavåg I Svejo onsdag kveld. Båten drev med fjæresteinene I kraftig vind, og ferja satte rask en mann overbordbåt på sjøen. Kaptein Vegard Barmen forteller at mannskapet var fremme ved havaritsen etter rundt 10 minutter. De klarte å holde båten unna steinene til redningsskøyter kom og tok over. De 6 ombord, 3 voksne og 3 barn, kom uskadd fra hendelsen. Politiet opplyser at det ikke mistanke om noe straffbart

0: Politiet sier at det er ulovlig å ha cannabisplanter i Norge, men at det ikke nødvendigvis er straffbart dersom planten har kommet opp uten at eier har hatt hensikt til å dyrke den. Politiet oppfordrer folk som oppdager slike planter i hagen til å fjerne dem. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
1: Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. NFF varsler klaget til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Brannen i Krokstadelva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet er avsluttet, og at de nå jobber med å frigi boligene. Brannen startet fredag ettermiddag i et rekkehus, og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brannen brøt ut. Statkraft og NHO advarer om at kraftutbyggingen i Norge går for sakte. De frykter at norsk industri får svekket konkurransekraft når prosjekter tar lang tid. Siden 2021 er det bygget ut 4,6 terawatt-timer mot 7 i 2020. Statkraft peker på langdryge prosesser og omfattende involvering av kommuner. Norway Cup nærmer seg med friskmeldte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.

0: heller. Det er 14 grader, så meteorologen melder.
1: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og kledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Egil står på for deg.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

Paddy Swim sin nyeste Mr. Know-it-all på 102. Vi skal ta en prat med Øyvind Stavland om en time. Du har kanskje fått ting med deg i nyheten at det er vertrøbbel for Vamp, og de må avlyse det som skulle være en spektakulær utekonsert på en seilbåt på SPV her på lørdag. Men konserten i Grindafjord, den feriesenter, der kan de gå inn i et sirkustelt, så den redder de, for å si det sånn. Men det blir ikke utekonsert der heller, men det blir konsert. Men jeg skal snakke litt om sommerturnéen og det som skjer når naturen slår seg i vrang. Det er rundt 14:15 med Øyvind Stavland, og 14:15 så snør vi lykkehjul. Har jeg oppgave i dag, litt sportslige ting skal vi frem til, men det er ikke fotball. Rundt 14:15 i dag, altså lykkehjulet. Du kan vinne gavekart fra en av Radio 102 mange samarbeidspartnere. Og ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken 52 720 102, eller meld meg på Messenger. Her er Anne-Grete Preuss.

tidenes favoritter, for å si det sånn, Neil Stewart, og titelsporet fra albumet Year of the Cat, og Anne-Grethe Preuss før det, og stemmene inni. Vi skal til England nå, jeg tror de kommer fra Brighton, Cooks, et kjekt lite gitarbasert popband, så for, det begynner vel nærmest 20 år siden nå, her er Ola.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

Yola og I Don't Wanna Lie fikk du det. Ghost of a Soul Man, det var vel egentlig et duo-prosjekt med Knut Ove Pedersen og Kenneth Nordnes fra Skudnes Havn. Nå har de utvidet dette til å bli mer et band med Svein Odnanes på bass, Vidar Steiva på trommer og Ivar Kjøstheim på piano og keyboard. Og nå har de gitt ut en EP, og den heter så mye så... Told You So, My Love, og der er akustiske gitarer, melankolske harmonier og personlige tekster i sentrum, og EP'en er spilt inn og mikset i ABC Studio i Etne med Stig Morten Søren bak spaken og er gitt ut av ABC Tunes nå for ja, nå er vel i juni. Her er de, dette er da slags titelspår da, I Told You So, My Love, Ghost of a Soul Man.

0: Bruises, Train og Ashley Monroe på 102. Og om et litt øyeblikk så skal du få Bellstars fra 80-tallet. Heng med.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, er åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no. Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
2: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Var det seks jenter de var i Bell Stars, og dette var deres største hit 1983, Sign of the Times. Vi skal i morgen dele ut kaka, blomster og fruktkogen. Det er Jørgen som gjør det. Med deg lang tid hen fra i morgen tidlig halv sju og frem til 11. Og så mellom 10 og 11 leser han opp alle hilsenene til Gårdsteinsbarn 24. juli. Og så det er trekning, og så ringer han og gratulerer. Det er tradisjon, og den følger vi også i morgen. Men da trenger vi hilsenene. Noen du i familie med eller vennekrets, send en hilsen på direkte alfakrøll radio102.no og ta med hvem hilsenen til og fra og telefonnummeret til børsdagsbarnet. Direkte alfakrøll radio102.no til kakehilsener. Du kan også sende inn på Messenger. Og Jørgen får lest opp alle hilsenene mellom 10 og 11, men det er kun en et børsdagsbarn som får kake, blomster og fruktkorg. Send inn, for ellers er det plutselig glemt.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

superlåt. Røyks opp med svenske Karin Dreyers, en særpreget vokal, What Else Is There, og før det Vidar Jonsen og The New Generation. Vi skal snakke med Øyvind Stavland rundt kvart over to, for dårligt vær sørger for at konserten skal være utendørs på Espevær må avlyses på lørdag, mens den så er grinde i morgen kveld, den blir inn i et sirkustelt i stedet for ute. Vi tar en prat med Øyvind Stavland nå rundt kvart over to. Men før nyhetene, en klassiker med Marvin Gaye.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vamp avlyser lørdagens planlagte konsert på Espevær på grunn av varsel av mye regn og vind.
2: Denne gangen hadde vi jo liksom gjort oss voldsomt flid og tenkt igjennom ting enda nøyere enn vi har gjort før på Espevær. Vi hadde lekt inn i Johanne Karine seilskuter, og folk var i gang med å bygge scener ombord igjen. Men de melder opp til altså stiv kuling og masse regn på hele lørdagen. Det er ikke forsvarlig, rett og slett.
1: Sier Øyvind Stavland. Det er solgt mange billetter til konserten, og Stavland bekrefter at publikum får pengene igjen. Fredagens konsert i Grinde blir gjennomført, men den flyttes fra utendørsscene til sirkustelt på grunn av været, og der sitter folk tørt under tak. En uvanlig gjest har skapt begeistring blant hyttefolk i Mykjevik på Karmøy. En unge steinkobbe, som er en type sel, har flere ganger dukket opp i Førøysfjorden, hvor den har fått kallenavnet Selma. Familien til Vivian Kyte Hansen forteller at selen har ligget på skjær, lekt i vattnet og blitt et populært innslag. Havforskningsinstituttet minner samtidig om at ville dyr bør få være i fred og advare mot å gjøre den tam eller gi den navn. Statens veivesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugalandet. På steder som Toskatjønn i Haugesund, Digernes på Stord og Austrem i Vats har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Veivesen har derfor gått over til daglig temming av avfall om sommeren og setter nå ut større dunker på Digernes. Samtidig opplyser de at mange bruker rasteplassene til å kaste private husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Veivesenet ber folk ta med søppelet videre dersom dunkene er fulle. Og minner om at forsøpling og avføring i naturen ikke er akseptabelt.

0: bare for innsatsen på Facebook, og sier til Haugesunds Avis at den var veldig haugesundske ved det de gjør. I stedet for å klage og skylde på andre, så bare gjør de det, sier Bua. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burney. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Slukkingsarbeidet etter skogbrannen i Birkenes i Agder fortsetter i dag, melder NRK. Det meste av flammene er slått ned, men det er fortsatt mye røyk i området. Innsatsen er overvåket av mannskaper i natt, og brannvesenet jobber videre for å hindre at brannen tar seg opp. Det må etableres en fast brannkommisjon etter brannkatastrofer, det sier faglig leder Morten Bærland i Ignist AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Bærland til NRK. NFF-varsler klaget til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass via samordnet opptak. 117.099 søkere har fått plass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste noensinne. Over 60% kom inn på førstevalget. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier til de nye studentene at de er ventet i fellesskapet. Norway Cup nærmer seg med friskmelte gressbaner på Ekebergsletta etter store festivaler. Prosjektleder Jonny Trandem i Utomhus Østfold Gress sier banene er så gode som det er mulig etter kort tid og intens innsats. Likevel er arrangøren fortsatt litt bekymret for tre baner der kamper kan måtte flyttes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og på fredagen så er det ventet med vestlig bris, oppi frisk bris på kysten, skjeve perioder med litt regn eller yr og temperatur rundt 14 grader.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi er fargerike Haugalandet.
3: Jeg lever som om jeg var rikselt, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duka for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Australias Empire of the Sun. We are the people på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Det er det første gang etter jeg begynte på jobb igjen at jeg faktisk sitter her med genser. Stort sett så har det holdt med t-skjorter, men nå begynte det å bli litt gåere, og ja, jeg har ikke lyst. Vi er ikke ferdige med juli, og så begynner noe som ligner på høsten, som vi har hele året, ifølge Rossmann, han har jo rett da. Men vi skal nå ta et litt sånn trist nyhet som kom i dag, varmt med avlysa, nettopp på grunn av været, sin konsert, så de skulle ha, der de skulle bruke seilskuter, Johanne Carine, som scene, og det er altså da på Espevær på lørdag. Den konserten blir det ikke noe av. Vi har snakket med Eivind Stavland, det får du høre mer om litt. Før det, her er Frøkedal og Summer in Fall. Så på det at det blir litt sensommer utover, og det er jo kanskje du så har de første ferieuka, eller kanskje du begynner på ferie og offisielt på mandag. Satser på at det går bra, og at solen skinner der du er.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: sommerturné, og tradisjonen tro så har de jo det, og konserter på gjerne spektakulære, flotte uteplasser, og det kan av og til få litt sånn utilsiktet følger når været slår seg vrangt, og det har det tydeligvis gjort allerede nå, Øyvind Stavland, for du har tatt kontakt med oss for konserten på Espevær på lørdag 25. juli. Den kommer ikke til å gå som planlagt.
1: Nei, dessverre. Værmeldingene tilsier at det er for risikabelt. Denne gangen hadde vi jo liksom gjort oss voldsomt flid og tenkt igjennom ting enda nøyere enn vi har gjort før på Espevær. Vi hadde lekt inn i Johanne Karine seilskuta, og folk var i gang med å bygge scener ombord igjen. Men de melder opp til altså stiv kuling og 15 sekundmeter i kastet, og masse, masse regn på hele lørdagen. Det er ikke forsvarlig, rett og slett. Det er kjempesynd, men vi har foreløpig kunnet gjennomført alt til nå, så vi får prøve oss igjen neste år på Espevær, tror jeg. Det er ikke verdt å risikere noe, hverken for oss utstyr, båt eller publikum.
0: Og når det gjelder Johanne Karine, så holder vel den til i Haugesund, og ja. Den må jo oversletta den, for i det hele tatt det kommer til Espevær.
1: Det var planen, ja, å kjøre den oversletta på dagtid, mens vi rigget, og så fortøye den til kai og bi kaien da. Men både vindretning og alt det regn og vind gjør at vi dessverre må avlyse.
0: Hvor mye er solgt forresten til den konserten?
1: Det var solgt nok så mye, så det gjør det jo ekstra trist da. Men alle får pengene igjen. Jeg er i kontakt med Ticketmaster, så der skal det hjelpe oss både med å få gitt beskjed og tilbakebetale. Og så får vi som sagt prøve oss igjen neste år, rett og slett. Det er jo svært sjeldent med å avlyse noe, men denne gangen må vi ta det på forhånd, så må vi være sikre.
0: Men konserten på Grindafjord feriesenter i Grinde i morgen, hva ser du om med den?
1: Det er jo ikke kjempefine værmeldinger der heller, det ser litt bedre ut der, men der er vi så heldige at det står et sirkustelt ved siden av der vi hadde tenkt å spille ute konserten vår. Så for sikkerhets skyld nå, så blir det rigget opp der i dag, med scene inne i sirkusteltet, så der gjennomfører vi som planlagt.
0: Og da blir folk litt under taket også, vil jeg tro.
1: Folk sitter tørt under konserten, og vi skal rigge det fint og hyggelig der inne, så det skal bli bra. Det har vi god tro på.
0: Og videre utover så ser jeg dere skal til Rosendal i Baroniet. Det blir da neste torsdag og fredag, og så er det Fitjar 1. august, 2. august, Utstein Kloster og en del andre steder står for tur før det blir Etne i et nytt amfi den 28. august og avslutning for sommeren på Geilo 29. august. Hva tenker du om de konsertene i en august måned der ja, det kan bli regn og vind?
1: Ja, det kan det jo alltid. Så vi kan jo ikke ha sånne katastrofetanker på forhånd, så vi ser jo lyst på alt da. Veldig synd at det gikk sånt med Espevær, men vi tenker at alt det andre, det skal vi få til å gjennomføre. I Rosendal er vi jo såpass heldige at vi spiller inne i Riddersalen, så det er heller ikke fare for at det skal bli noen avlysning. Og så kan jo være bedre seg igjen det, så vi ser lyst på det.
0: Ja, og så, nå spilte dere på Kjømi i går på vei til Stavern i dag, så fint vær på Østlandet da, før dere skal til regn og vind her.
1: Kjempefint, så vi skal nyte dagen godt i dag, og så skal vi nyte den i morgen i Grindafjord, selv om det blir inne.
0: Det er jo veldig mange konserter, hvor mange er det i sommer som er satt opp?
1: Cirka 25, tror jeg.
0: Publikum, hvordan har den tilstrømmingen vært?
1: Ja, fantastiske besøk overalt, og voldsomt kjekt. Vi har begynt å spille en ny sang fra den platen som kom i høst, og så utrolig bra respons på den. Så det er kjekt, voldsomt kjekt.
0: Ja, har pengene eller livet blitt den publikumsdrageren som dere håpte på?
1: Ja, det ble han fort, og det er jo ekstra kjekt da, for det pleier jo ofte å ta litt tid med nye sanger, sant? Du må høre på de noen ganger, men den er voldsomt umiddelbar respons på han på konsertene, så det lover godt.

Blir spilt i Grindafjord altså, i morgen, i sirkusteltet. Det blir sikkert fullt liv der da, men dessverre ikke altså fra scenen på Selskutter Johanne Karine på Espevær på lørdag. Men så Øyvind Stavland sa, de som kjøper dette får selvfølgelig pengene igjen, og så satser Vamp på et sterkt comeback i godt vær på Espevær neste sommer.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 14:58.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

Leslie til fornavn, Feist er kunstnernavnet og etternavnet for kanadieren. 1, 2, 3, 4 fikk du der. Vi er på vei mot sporten på andre siden av denne her.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: FKH Bryne og FKH Bryne, for Eliteserien er jo i gang igjen, og det er også fra helga av Obos-ligaen. FKH-herrene møter Bryne lørdag kveld klokka 20, litt sent kamp det. Og, men FKH annonserte i går ettermiddag at det blir treningskamp for FKH-kvinnene mot Bryne samme dag. Og det betyr at sjansen for å se FKH-kvinnen i aksjon kortes betraktelig ned, for neste kamp i toppserien er nemlig en stund til, drøye tre uker til den 15. august er det vel. Lørdag er det da duket for treningskamp mot Bryne på Haugebanen. Oppgjøret starter klokka 13, og det er gratis adgang for de som ønsker å se kampen. FKH-trener Ole Petter Bremstein avslører fra Haugesunds Avis at publikum vil få gjensyn med både Anja Rasmussen og Ida Nattvik, som begge har signert for FKH i sommer. Men det er selvsagt forbehold om at de ikke ser noe skademessig de siste dagene nå. Men er de friske, får de minutter, og det gjelder alle som kommer til å være i troppen i helga, sier Bremstein klokka 13 på Haugebanen på lørdag. Og FKHs trener Endre Eide, han er gjest i morgen mellom 8 og 9 hos Jørgen i din morgen her på 102. For to måneder siden skrev Haugesunds Avis at ingen skulle ha flere mål i fjerde divisjon enn Veavåg-spiss Håkon Sandholand. Du hadde 19 mål på 6 kamper, når etter den gang skulle ytterligere 11 mål. Sent tirsdag kveld bekreftet Vea at han lånes ut til Verd ut sesongen. Det er ingen hemmelighet at vårt toppskårer har vært ettertraktet spiller blant klubbene på Haugalandet. Både Jerv 1919, Haugar og Verd og Okra har tatt kontakt, skrev Vea på Facebook. Men nå skal Sandholand prøve seg i 3. divisjon, der Verd kjemper om opprykk. Debuten kan komme allerede mandag kveld, husker man det, hjemme mot Sogndal 2. Og så begynner for alvor denne uka da med kvalifisering til de ulike Europa-turneringene. Og det gjelder da Europa League, der Tromsø møter tjekkiske Hradec Kralove. Det er første kamp, og den er i Tromsø kveld klokka 19 i Europa League altså. Og det laget kommer fra Tjekkia, Hradec. Og Kloi fra Romania, de tar imot Brann til conference-kvalifisering klokka 19 i kveld i Romania. Med returkamper blir det vel neste uke.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: var det? Rundt nummer 5 var det vel på liste over de mest spilte låtene på Radio 102 i fjor, People Watching and Sam Fender. Men så kom jo den så etter hvert ble en duett. Det var først solo med Sam Fender, men nå med Olivia Dean også, og den er jo satt i hvert fall tangert med 16 uker på nummer 1 på listen i England i en del perioder sammenlagt, og 16 uker og like mye som Bryan Adams, I Do It For You lå i 1991, og det er jo omtrent tidenes rekord der på toppen av listene i England. I Believe Frankie Lane har rekorden hvis det går helt tilbake til 1953, men da solgte de vel noter og greier, men nå teller de antall streams og når de skal lage hitlister. Men 16 uker på nummer 1 i hvert fall fryktelig mye. Det er Sam Fender og Olivia Dean, den kommer nok igjen rett, så det her på 102. Vi skal ha litt norsk sommermusikk for året med Ramon om et øyeblikk.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegleren. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegleren. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Etter et nesten månedslangt fravær er det endelig klart for hjemmekamp når Bryne på lørdag tar turen fra Jæren til Rogalandsderby på Haugesund Sparebank Arena.
5: FK Haugesund Bryne, lørdag 25. juli klokken 20.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Internett, og ser vi deg, that's the way life is, på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, ikke så mye rush å snakke om. Trafikken går greit enn, og så

0: og Jet Liner i ettermiddag.
1: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Ritzner, som var med i The Ramblins, og Catch Ritzner for øvrig, og kreditert for neste sommer sammen med Lars Lille og Stenberg for øvrig. Fin, fin 90-tals folkpop med store vestlands innhold der med Ramblins og Catch på 102.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
0: Nyheter fra Radio Nord 2 i mediehuset Haugesunds Avis. Vamp avlyser lørdagens planlagte konsert på Espevær på grunn av varsel om mye regn og vind.
2: Denne gangen hadde vi jo liksom gjort oss voldsomt flid og tenkt igjennom ting enda nøyere enn vi har gjort før på Espevær. Vi hadde lekt inn i Johanne Karine seilskuter, og folk var i gang med å bygge scener ombord igjen. Men de melder opp til altså stiv kuling og masse, masse regn på hele lørdagen. Det er ikke forsvarlig, rett og slett.
0: Sier Øyvind Stavland. Det er solgt mange billetter til konserten, og han bekrefter at publikum får pengene igjen. Fredagens konsert i Grindafjord blir gjennomført, men den flyttes fra utendørsene til sirkusteltet på grunn av været, og der sitter folk tørt under tak. En uvanlig gjest har skapt begeistring blant hyttefolk i Mykjevik på Karmøy. En unge steinkobbe, som er en type sel, har flere ganger dukket opp i Førøysfjorden, hvor den har fått kallenavnet Selma. Familien til Vivian Kyte Hansen forteller at selen har ligget på skjær, lekt i vannet og blitt et populært innslag. Havforskningsinstituttet minner samtidig om at ville dyr bør få være i fred og advare mot å gjøre de tamme eller gi de navn. Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugalandet, på steder som Tørskatjønn i Haugesund, Digernes på Stord og Østrem i Vats, har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Vegvesen har derfor gått over til daglig tømming av avfall om sommeren og setter nå ut større dunker på Digernes. Samtidig opplyser de at mange bruker rasteplassene til å kaste privat husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Vegvesenet ber folk ta med søppelet videre dersom dunkene er fulle, og minner om at forsøpling og avføring i naturen ikke er akseptabelt. Tirsdag skrev Toringe Vormedal om et farlig fortau på gard i Haugesunds Avis. Og som om ikke fortauet er smalt nok fra før, så vokste det et tre ut fra huskjernet og strekker seg utover, skrev han. Da bestemte Helge Toft seg for å gjøre noe med problemet. Han og kona tok med seg hageutstyr mens det gikk tur mandag kveld, så klippet de vekk busken, så hadde det vokst langt inn på fortauet på gard. Haugesunds ordfører Nils Konrad Bua rosekte paret for innsatsen på Facebook og sier til Haugesunds Avis at det er noe veldig haugesundsk over det de gjør, i stedet for å klage og skylle på alle andre, så bare gjør de det, sier Bua. Det var nyheter presentert av Egil Høvland.
3: Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød etter en knusktørr juli.

0: Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Berland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke er klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. NFF varsler klage til FIFA etter det de mener er Donald Trumps innblanding i VM. Fotballpresident Lise Klaveness sier suspensjonen av Balogun sin utestengelse var feil, og ber FIFA-president Gianni Infantino innrømme tabben. Hun reagerer på at idrett kan bli påvirket av politisk press. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og i morgen venter vestlig bris og skyet vær, perioder med litt regn og yr. Temperatur rundt 14 grader på kysten.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Flott. Amy Winehouse, Mark Ronson, Amy Winehouse, død i 2011, for 15 år siden i dag, den 23. juli. Amy Winehouse, Mark Ronson og Valerie på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Vi må se her om det er noe mer å si enn at trafikken sviver greit, i hvert fall så gjør han det akkurat her, i hvert fall ut forbi mediehuset i øyeblikket. Så kan vi si det at 13.35 i dag gikk Wizz Air til Gdansk, det var litt før avgangstid også det, så er 13.50 kvarter før, klokka 14.59 gikk SAS til Oslo, 15.30 gate closed, det er videre til Bergens, alt i orden der, og siste fly for i dag, Norwegian til Oslo klokka 16.15. Ser greit ut i trafikken, ta kontakt hvis du har noe å melde, 52 720 102, og her er flotte låt i ettermiddags rush.

0: Det er Stupid Song, Olivia Rodrigo, ny på 102, nytt album har også guttene. Vi skal snurre lykkehjul om en liten låt fra Stevie Nicks og Tom Petty før det, og så er vi i gang med ettermiddagens lykkehjul. Bli med, vi skal frem til noe som har med idrett å gjøre i dag. Følg med.
1: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
2: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
1: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

0: soloalbum, Senna System, Stevie Nicks Belladonna i 1981, og den store hitten derfra, en av to, tre, der hun hadde med seg Tom Petty and the Heartbreakers og Stop Dragging My Heart Around. God saker er det. Da er det på tide med
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, i dag skal vi for det tredje lykkehjuloppgaver. Vi har jo hatt et par snurre tidligere i dag med Jørgen og med han Adrian. Det vi spør om her, for da skal vi til en idrett. Hva for en idrett gjelder det å få flest steiner nærmest sentrum i det som kalles boet? Ja, olympisk idrett og greier. Hva for en idrett er det der du driver når det gjelder å få flest steiner nærmest sentrum i det som kalles boet? R102 til 2077, ta med navnet ditt der, og så kan du bli en vinner hos oss med trekket selvfølgelig når vi har fått en god del svar inn her, og så snur vi hjulet for deg live og direkte her på 102, og så får du et gavekort fra en av Radio 102s mange samarbeidspartnere. I hva for en idrett gjelder det å få flest steiner nærmest sentrum i det som kalles boet? Ja, R102 til 2077. 77. Lykke til der. Og her er litt sommermusikk. Litt reggae fra Inner Circle. I've been

0: dag. Sweat, og det er Inner Circle det på 102. Vi skal gjenta den et par ganger. Masse korrekte svar har vi allerede fått, men vi vil selvfølgelig ha flere, og bare send inn på R102 til 2077 med navnet ditt, og det du skal ta med som svar på oppgaver er altså: i hvilken idrett gjelder det å ha flest steiner nærmest sentrum i det som kalles boe? I hvilken idrett gjelder det å få flest steiner nærmest sentrum i det som kalles boe? R102 til 2077, og bare la svarene strømme inn, så skal vi ta og trekke ut en vinner som er snurre lykkehjul for om en liten stund. Heng med. En god match, kan vi si. Ru fra Sveio, Ruth Victoria Rømyr og Jarle Bernhoft om et lite øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 3:30 på 3:30.
2: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på Vang.

0: Cosmopolitan, Ru og Bernhoft. Fin, fin liten sommerslig sak fra deg. Og da kjører vi.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: get out of here.
1: I'm gone.
2: Ja, det altså da de to gode bussene, Alan Jackson og Jimmy Buffett, så du fikk der. Og da, ja, 5 o'clock somewhere. Vi skal ha noen som ikke har spilt på i stund her.
3: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Her kommer disse, det. Sporty, scary... Og Ginger.

0: You'll be there. Og skal vi gi deg litt grann tid til, skal vi det, å svare på oppgaver? Ja, du får nå en gang til denne oppgaven her. Og det vi vil vite er, altså, vi skal frem til en idrettsgren. Hva for en idrett gjelder det å få flest steiner nærmest sentrum i det som kalles boet? Hva for en idrettsgren gjelder det å få flest steiner i det som kalles boet? Hiv inn et svar på det, R102 til 2077, og så skal vi trekke ut en så snurre lykkehjul for, så vinner gavekort fra en av Radio 102s mange samarbeidspartnere i denne sommerkonkurransen. Hva for en idrett er det det gjelder for flere steiner nærmest sentrum i det som kalles boet? R102 til 2077.
1: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Det en flott låt fra Rabo, og hun kom med sine folk til Vangen i august. Dette var hennes nye Wide-Eyed Wonder.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Dette er faktisk dagen for en del bursdagsbarn i internasjonal musikk, kan vi si. Og vi skal ha et par av dem etter klokka fire år. Men akkurat nå ferer vi David Essex, 79 år, født David Albert Cook. Ble stor i 1973 og videre. Denne gikk nummer 1 i England i 1974. Og fortsatt aktivt både teaterskuespiller og artist. Gonna make you star, David Essex. Gratulerer med de 79.

0: Egil følger videre, straks nyheter med et par budskap. Tar One Republic oss opp til nyhetene.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vamp avlyser lørdagens planlagte konsert på Espevær på grunn av varsel om mye regn og vind.
2: Denne gangen hadde vi jo liksom gjort oss voldsomt flid og tenkt igjennom ting enda nøyere enn vi har gjort før på Espevær. Vi hadde lekt inn i Johanne Karine seilskuter, og folk var i gang med å bygge scener ombord igjen. Men de melder opp til altså stiv kuling og masse regn på hele lørdagen. Det er ikke forsvarlig, rett og slett.
1: Sier Øyvind Stavland. Det er solgt mange billetter til konserten, og Stavland bekrefter at publikum får pengene igjen. Fredagens konsert i Grindafjord blir gjennomført, men den må flyttes fra utendørsscene til sirkustelt på grunn av været. Og der sitter folk tørt under tak. En uvanlig gjest har skapt begeistring blant hyttefolk i Mykjevik på Karmøy. En ung steinkobbe, som er en type sel, har flere ganger dukket opp i Føresfjorden, hvor den har fått kallenavnet Selma. Familien til Vivian Kyte Hansen forteller at selen har ligget på skjær, lekt i vannet og blitt et populært innslag. Havforskningsinstituttet minner samtidig om at ville dyr bør få være i fred og advare mot å gjøre de tamme eller gi de navn. Statens vegvesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugalandet. På steder som Toskatjønn i Haugesund, Digernes på Stord og Østrem i Vats har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Vegvesen har derfor gått over til daglig temming av avfall om sommeren og setter nå ut større dunker på Digernes. Samtidig opplyser de at mange bruker rasteplassene til å kaste privat husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Vegvesen ber folk ta med søppelet videre der som dunkene er fulle, og minner om at forsøpling og avføring i naturen ikke er akseptabelt. Og tirsdag skrev Tor Inge Vormedal om et farlig fortau på gard i Haugesunds avis. Og som om ikke fortauet var smalt nok fra før, så vokste det ut et tre fra hushjørnet og strekket seg utover, skrev han. Da bestemte Helge Toft seg for å gjøre noe med problemet. Han og kona tok med seg hageutstyr mens det gikk tur mandag kveld. Så klippet de vekk busken som hadde vokst langt inn på fortauet på gard. Haugesund-ordfører Nils Konrad Bua rostekte bare for innsatsen på Facebook og sier til Haugesunds avis at det er noe veldig haugesundsk over det de gjør. I stedet for å klage og skylde på alle andre, så bare gjør de det, sier Bua. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet er å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød etter en knusktøy.

0: AS. Han mener politiets etterforskning ikke ser nok på hvorfor en startbrann utviklet seg til en stor brann, og dermed heller ikke konsekvensene. Kommisjonen bør hente inn brannfaglig kunnskap og vurdere hva som gikk galt, sier Berland til NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Oslo kommune har tjent rundt 2,7 millioner kroner på VM-fester i sommer gjennom leieinntekter for visninger på kommunens areal. NTB melder at regnskapet for flere store arrangementer ennå ikke er klart. Samtidig går gratisvisningene på Rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og i morgen så er det ventet vestlige bris, skyet vær, perioder med litt regn eller yr og temperatur rundt 14 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sjøl.
1: Frisk pust fra Island. Kjekt å alltid spille den. Av Monsters and Men og Little Talks på 102.
2: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
1: Ser veldig greit ut i trafikken. Ikke det store rushen når det gjelder noe som helst. Boarding står det på Norwegian til Oslo 16.15. Og ikke meldt om noen ekstra ting fra hverken politi eller selskaper. Så driver vi transport, så da får vi satse på at det går bra videre utover ettermiddagen òg. Jeg vil følge deg fram til 6 ettermiddagsrush på tirsdagen. Vi skal ha en liten musikalsk låt også, som henspeiler på en av nyhetene vi hadde her lokalt. Stikkord Helge Toft. Men det er om et par låter fra nå. Aller først, her er Zimmermann.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A. Utvik.

Det er Eurythmics det på sitt aller beste, Sweet Dreams av Made of This, tilbake i 1983 der. Helge Toft i nyhetene i dag, og for det var tirsdag, Tor Inge Vormedal skrev om et farlig fortau nord i byen på Gar. Det skrev han om i Haugesunds Avis, og som om ikke fortauet smalt nok fra før, så vokser det tre ut fra hushjernet og strekker seg ut over skreven. Da bestemte Helge Toft seg, som bor i området, seg for å gjøre noe med problemet. Han og kona tok med hageutstyr mens de tok en tur mandag kveld, og så klippet de vekk busken så hadde vokst langt inn på fortauet. Haugesund-ordføreren Nils Konrad Bue roste ektepar for innsatsen på Facebook. Nydelig, skrev han. Og så sier han til Haugesunds Avis at det er noe veldig haugesundsk over det de gjør. Og i stedet for å klage og syte på alle andre, så bare gjør de det, sier Bue. Helge Toft, han har jo lagt en sang, han setter ingen problemer.

0: herlig, det var lenge siden jeg har spilt det. Kan ikke gå på hele teksten, så passer like godt på det å fjerne et tre så, på et fortøy i Haugesund. Men litt som hvis du tar det overbygget, så ingen problemer, heller ikke for Helge Toft, altså. Vi skal feire en bursdag om et lite øyeblikk for en flotte, flotte stemme og kvinnelig musiker. Har bursdag i dag, nemlig.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 6:06.
2: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

bassist og felespiller og ja, spiller vel litt annet også og synger alldeles nydeligt. Alison Krauss, 55 år i dag, og her er hennes versjon av Losing You.

0: Please Take Me Home har hjemlengsel blitt beskrevet i noen rockelåt. Paradise City, Guns N' Roses og gitarrist Saul Hudson, kjent som Slash, bursdag i dag. Han er blitt 61 år. Da skal vi senke skuldrene og nyte Torbjørn Økland og Jan Toft om et øyeblikk.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Toft på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Og her er en solskinnslåt, Aiden Fire.

Det er solskins resept fra Aiden Fire på 102. Men det er et alvor av dette her også. For sommeren har vært preget av skogbranner og hetebølger i deler av Sør-Europa. Klimaforsker Tore Furevik sier at dette egentlig er bare starten. Han advarer om at hetebølger og skogbranner i Sør-Europa kun er begynnelsen. Sommervarmen i år har ført til rekordhøye temperaturer og alvorlig tørke. Landbruk og vanntilgang er hardt rammet. Opp til 50% av avlingene kan gå tapt. Heten har også ført til høyere dødsfall og store samfunnskostnader, skriver VG nå i ettermiddag.

0: store comeback-singelen til Duran Duran, og totalt sett en av deres aller beste fra 1993, Ordinary World. Dagny har nytt albumute, og det er en låt som heter Rain. Den får du varme til øyeblikk.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Rain og Dagny fikk du der på 102, hennes nye stem.
1: You should look at your reflection if you wanna see your light. You're heading in the right.

0: You Wanna Love Somebody, Tom Odell på 102, og dermed tikker klokka raskt mot 17.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis.
2: Denne gangen hadde vi jo liksom gjort oss voldsomt flid og tenkt igjennom ting enda nøyere enn vi har gjort før på SPV. Vi hadde lekt inn i Johanne Karine seilskuter, og folk var i gang med å bygge scener ombord igjen. Men de melder opp til altså stiv kuling og masse, masse regn på hele lørdagen. Det er ikke forsvarlig, rett og slett.
0: Sier Øyvind Stavland. Vamp avlyser altså lørdagens planlagte konsert på Espevær på grunn av varsel om mye regn og vind. Det er solgt mange billetter til konserten, og Stavland bekrefter at publikum får pengene igjen. Fredagens konsert i Grindafjord blir gjennomført, men den flyttes fra utendørs scene til sirkusteltet på grunn av været, og der sitter folk tørt under tak. En uvanlig gjest har skapt begeistring blant hyttefolk i Mykjevik på Karmøy. En ung steinkobbe, som en type sel, har flere ganger dukket opp i Føresfjorden, hvor den har fått kallenavnet Selma. Familien til Vivian Kyte Hansen forteller at selen har ligget på skjær, lekt i vannet og blitt populært innslag. Havforskningsinstituttet minner samtidig om at ville dyr bør få være i fred, og advarer mot å gjøre de tamme eller å gi de navn. Statens veivesen ber folk ta bedre vare på rasteplassene på Haugalandet. På steder som Torskatjønn i Haugesund, Digernes på Stord og Austrheim i Vats, har det vært store problemer med overfylte søppeldunker og forsøpling. Veivesen har derfor gått over til daglig tømming av avfall om sommeren, og setter nå ut større dunker på Digernes. Samtidig opplyser de at mange bruker rasteplassene til å kaste privat husholdningsavfall, noe som skaper ekstra problemer. Veivesen ber folk ta med søppel og videre dersom dunkene er fulle, og minner om at forsøpling og avføring i naturen ikke er akseptabelt. Tirsdag skrev Toringe Vormedal om et farlig fortau på Gard i Haugesund. Som om ikke fortauet var smalt nok fra før, så vokste det et tre ut fra huskjernet og strekket seg utover, skriver han. Da bestemte Helge Toft seg for å gjøre noe med problemet. Han og kona tok med seg hageutstyr mens det gikk tur mandag kveld. Så klippet de vekk busken, så hadde det vokst langt inn på fortauet på Gard. Haugesund-ordfører Nils Konrad Buer roste ektepare for innsatsen på Facebook og sier til Haugesunds avis at det er nok veldig haugesundsk over det de gjør. I stedet for å klage og skylle på andre, så bare gjør de det, sier Bua. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Etter flere år med fallende interesse er det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra Samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen er i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet er at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet er å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Skogbrannfaren på Sørlandet er kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen er blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrannene svidd av rundt 800 mål, og gult farevarsel er sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Rundt 10 000 turister er evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen er meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser er tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer.

0: og rådhusplassen i minus, selv med flere millioner kroner i støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av fargerike Reglamyr.
2: Og i morgen så er det ventet vestlig bris, skyet vær, perioder med litt regn og yr og temperatur rundt 14 grader.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og kledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Saturday Sun og australske Vance Joy på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg vil følge deg en liten time til, og så er det Adrian ute for kvelden i Max Musikk på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.

0: fra Skottland, Delamitri, fikk du der fra det tidlige 90-tallet.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Har du lyst å se FKH spille mot Bryne på lørdag? To ganger. To forskjellige kamper. For nå, vi har jo visst det at Obo-serien starter på lørdag, og litt sent egentlig, kampstart klokka 20, FKH mot Bryne. Men nå er det også klart at FKH annonserte i ettermiddag at det blir treningskamp for FKH-kvinnene mot Bryne samme dag. Det betyr at ventetiden for å se FKH-kvinnen i aksjon kortes betraktelig ned. Neste kamp i toppserien er nemlig drøye tre uker unna, i midten på august den 15. Men lørdag altså, treningskamp mot første divisjonslaget Bryne på Haugebanen, og oppgjøret starter klokka 13. Gratis avgang for deg som ønsker å se kampen. FKH-trener Ole-Petter Bremstein avslører for Haugesunds Avis at publikum vil få et gjensyn med både Anja Rasmussen og Ida Nattvik, som begge har signert for FKH i sommer. Men det er selvsagt med forbehold om at det ikke skjer noe skademessig de siste dagene nå. Men er de friske, får de minutter, og det gjelder alle som kommer til å være med i troppen i helga, sier Brennstein. Og herrelaget, de spiller altså klokka 20 mot Bryne, og det er ikke treningskamp definitivt. Det er Obos Liga, og FKH gikk jo til topps på tabellen før ferien, så får vi se om de klarer å holde på den i løpet av kampen mot Bryne og ta tre hjemmepoeng. Og trener for FKH-herrene en reide gjest mellom 8 og 9 i din morgen hos Jørgen i morgen her på 102. Og så er det for noen måneder siden skrev Haugesunds Avis at ingen skårer flere mål i fjerde divisjon enn Veavåg-spiss Håkon Sandhålland. 26-åringen stod da med 19 mål på 6 kamper. Siden har Sandhålland skåret ytterligere 11 mål, da har han 30 da. Men sent tirsdag kveld bekreftet Vea at han lånes ut til Vard ut sesongen. Ingen hemmelighet at vår toppskårer har vært en ettertraktet spiller, blant annet da blant klubbene på Haugalandet. Både Jerv, Hugga, Vard og Okra har tatt kontakt, skrev Vea på Facebook. Sandhålland skal nå prøve seg i 3. divisjon, der Vard kjemper om opprykk, og debuten kan komme allerede mandag kveld hjemme mot Sogndal 2. For Håkon Sandhålland. Og så er det kvalifisering i Europa i dag til Europa League. Der er det da Tromsø som heter Hadrik Kralave fra Tjekkia. Denne klokka 19 i Tromsø, første kamp. Mens Brann som skal kvalifisere seg til Europa Conference spiller i Romania mot Kløy. Den kampen starter klokka 19 i kveld den også.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

Han synger en dråper i den serien der Gerning, russiske eller sovjetiske presidenten da, en dråper. Men han døde vel egentlig nok så kort tid etter at Åge Aleksandersen ga ut Leve livet på det albumet i 1984. Så kom Mikhail Gorbatsjov, og han var vel kanskje fullt så gæren, for å si det sånn, og etter hvert Putin, og det er vel Putin han har sunget på konsertene i senere år i den tekstlinjen Åge Aleksandersen. Så jo nå, for et år siden er det vel ga seg med de store konsertene etter at han har turnert i langt over 50 år. Herlige sommerlåt får du akkurat nå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er halvannet minutt over halv seks. Jeg lever som om
2: jeg var riksen, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønese for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Don't Save Me, og det er Marit Larsen der på 102. I morgen så er det Jørgen som er på plass, Jørgen Grønningen, eller Kallem Grønningen, fra 17:30 i morgen tidlig i din morgen. Mellom 8 og 9 så får han besøk av FKH-trener Endre Eide. FKH begynner jo i Obos høstsesongen, for å si det sånn, etter noen ukers ferie på toppen. Bryne er motstander på Haugesund Sparebank Arena klokka 20 på lørdagskvelden. Endre Eide er gjest mellom 8 og 9 i din morgen i morgen. Og så blir det jo lykkejul både på morgen og på ettermiddagen hos Adrian i morgen etter klokka 2, men ingen Edda-konkurranse, for der er rett og slett ingen nye filmer, så vi drøyer den, og så deler vi ut litt ekstra gavekort i morgen ettermiddag, så han er på Adrian da, og så kommer vi sterkt tilbake med Edda-konkurranse med Spider-Man neste fredag. Ja, så her er ny musikk. Nerdempen de har gitt ut tidligere. Einherjer har nytt album ute, Lifeblood. Det er tekster både på dialekt og på engelsk. Dette er De så ser.

0: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: I de saliges kvarter.
2: Det er noen sanger som føles som heima. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Sweet og Fox on the Run. Suveren glam pop der fra midten av 1970-tallet. Vi tar også med en reminder om morgendagen, for en ting er at det er lykkehjul i morgen og ettermiddagssendingen i morgen med henholdsvis Jørgen og Adrian. Men det er fredag, vet du. Kaka, blomster og fruktkog skal ut. Det er ikke kommet så mye ennå. Har dere, er dere bortreist? Husk på deg som har bursdag i morgen. Send en gratulasjonshelsen på direkte alfakrøllradio102.no, og det gjør du helt frem til klokka 10 i morgen, vel, eller noe sånt. Du kan prøve deg etterpå, og, men det er klart at du er en i gang, Jørgen, i morgen. Så les opp alle hilsenene mellom 10 og 11, og ring ut etter trekning og overraske med kaka, blomster og fruktkag til den som har børsteg. Du må holde rede på Kim i din omgangskrets og familie og greier. Så har børsteg, sender en hilsen på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med telefonnummeret til børstegsbarnet, og husk at du kan sende en på Messenger, og så er det bare å leve litt i spenning. Men Jørgen får lest opp alle hilsenene mellom 10 og 11, og et børstegsbarn får kake, blomster og fruktkog, sånn så tradisjonen er på 102 på fredag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.

Up All Night, en litt sånn sommer-yre-låt fra Elene fra Sveio. Vi skal ha litt oldschool disco tilbake til 1980 med tyske disco-fenomen som dukket opp i 1976 første gang. Den første, den nydelige sommerlåten.

0: Lotus Eaters og Liverpool.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
0: Og her vet du, har du barn igjen? Ja, midt natt i Gotta Go Home, det skal jeg.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Brønnen i Krokstad-elva i Drammen er nå helt slukket. Politiet opplyser i dag at slukkearbeidet avsluttet og at de nå jobber med å frigi boligen. Brønnen startet fredag ettermiddag i et rekkehus og over 110 hus brant ned. Mer enn 400 personer ble evakuert da brønnen brøt ut. Skogbrannfaren på Sørlandet kraftig skjerpet. Brannsjefen i Birkenes sier situasjonen blodrød. Etter en knusktørr juli har skogbrann svidd av rundt 800 mål og gult farevarsel sendt ut. Brannvesenet ber folk la være å bruke åpen ild. Etter flere år med fallende interesse det i år flere som får plass på lektor- og barnehagelærerutdanningene. Tall fra samordnet opptak viser en økning på 11% mot i fjor. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener utviklingen i ferd med å snu. Utdanningsforbundet sier håpet at opptaket blir en varig trend. NATO trapper opp arbeidet mot droner etter erfaringer fra Ukraina og flere droneinntrenginger i Europa. Ifølge satsningen Drone Edge skal medlemslandene investere over 40 milliarder dollar i motdronekapasiteter de neste 5 årene og utdanne flere operatører innen 2027. Målet å oppdage, identifisere og uskadeliggjøre droner raskere. Rundt 10 000 turister evakuert fra skogbranner sørvest i Frankrike uten at noen meldt skadet. Lokale myndigheter sier at 8 feriesteder og 3 campingplasser tømt. Brannen brøt ut i Somos onsdag og har rammet et område på 24 kvadratkilometer, noe som gjør innsatsen krevende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har hatt en god første samtale med Storbritannias statsminister Andy Burnham. I en uttalelse til NTB sier Støre at de bekreftet samarbeidet mellom landene. Samtalen omfattet blant annet forsvars- og sikkerhetsspørsmål, klima og energi samt videre støtte til Ukrainas forsvar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.
4: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Droppen for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

Sabrina Carpenter med hennes låt Espresso, som var ekstremt populær i 2024 og 2025. For så vidt, det min tur til å ta over. Jeg skal være med deg ut frem til klokka 8. Mitt navn det som alltid Adrian, og vi skal ha masse god maksmusikk her på Go 2 for deg. Nå skal vi høre litt fra Glenn Frey og Part of Me, Part of You, før vi skal til Course og Would You Be Happier?

0: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Litt B-lista musikk fra oss på Radio 102. Packers med tre banditter på slep. Neste ut Joanne Jett med I Love Rock'n'Roll.

Rockenerd, det var Sweet Home Alabama, og det var jo litt musikk fra 70-tallet. Vi skal i andre ende 2016 skal vi til Lizzie med Don't You Give Up On Me.

Cranberries med Dreams, før det en litt Veronica Maggio, og Måndagsbarn. Vi skal ta turen til lokalmusikk fra Christina Bjørdal og hennes populære låt Moving Like a Train.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Jimmy Allen og Brad Paisley med deres låt Freedom Was a Highway. Neste låt ut før timen er over her, og det blir litt nyheter. Det er Running to the Sea av Røksopp og Susanne Sundfør.

0: Matoma og Skår med You Found Me. Før det en så hadde vi litt musikk fra 80-tallet. Det var Aswad med Don't Turn Around. Og vi skal til Stordgiganten Tobias Sten med hans populære låt Si da til meg.
1: Okay.

0: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

Getaway People og Ottestad, Six Packs, hørte du der. Og vi skal straks ta turen til litt Bow to Each Other med Be That One. Men før det så skal vi høre fra A-ha og deres Cry Wolf.

Sit Down av James og Rolling Stones, gruppa som har holdt på I over 60 år, neste ut med deres nye låt som kom ut tidligere I sommer. Det var In The Stars.

Romance hørte du her på 102, låter som gjorde det ekstremt bra på topplistene når den kom ut i 2009. Vi skal videre til en annen låt som gjorde det ganske bra når den kom ut, ABBA med Money, Money, Money.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Himien får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.